0: Today is Easter Day. Soon I'm off, so we are celebrating.
1: Have you always been doing barbecuing?
0: Yeah, I'm the barbecue man, obviously. Yes. You see, it's smoky man. So I love to cook as well, but since we got married 10 years ago, my wife told me stay away from kitchen. But she's cooking very well. When she seasons the salad, whatever I do, I can't season the same way.
2: Our Balkan spirit is a bit more open, so we are very happy when the guests coming, and we want to invite a lot of friends in our house. Usually that's what we are doing home. Singaporeans are a bit more quiet about that side, but still I have very good friends, which I felt that like I am knowing them for my whole life.
3: How is it? Pizza
2: Bar! Krishna!
4: Jambo!
5: Jambo!
6: Kako ti dedo?
7: Kako si?
8: Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? Kako si? K